Ini nyom lagi cuf nyom modum bau. Wai pasau ya lang kegit nala di ganak. Nyom alen Ali coba. From Bakalmi. Ali. Ini noy sama Sara. Apo kuci hilton. Ente kole kunda ñu dal di ko jox mon jaay modou fay borom brada kasam alka kandi ko kandi jox mon jaay fofu ci jama gen na kolin santi nuyu amadou man jaay ko amadou jallo usman koli beten sane di fanu ibrahima yakini madom ji alaji cham na sehr chapter.